busa ade na obusa me din a enwanwa na kire se na ye ye radi Jesus Christo ankasa enena obeshe sa ebono